0: FM 1.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af jysk.fo, hver jeg vil. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en af gamle kassaskibene? Vores du er, at du kan vinde en nægf via skiftet til en ny modans kassaskibene? Tja tja, mannen, vi tager vidt, hvordan tøtninger med til tøyen kassaskibene er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibene er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
2: Lisa tøyen vørbild av Vensel. Leidat hu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
3: Skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinpåsarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Det här ger jag.
3: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
5: Du må, hever høvepunne, torre hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Hvis det du, et så gulluk lukon, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattane, timpe vindu, tre alle vindu, altanhurar, et la sjåthurar. Vi meir enn tret og er røntun, og vøru fra heimstasavveidaron, blir alt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulluk lukon.

0: Hej, hej till David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15 minuter hållande och Gunsland är att tre med vid däckor. Så skunda dig här och ring 4-0-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekaniskgrånvänligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan och utan och vi polerar så bilen kör där så spilt in och kör ut. Du kan snjöta och komma kaffe med en bojar, ett lär vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydrygshalsen.
2: Fra Eidsene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av vår bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, Eidsene.fo og les tilbudspillet. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene. Eidsene.

0: bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att kjolva det till norskt. Och kalla Maxa bredd 8. Norskt.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: her, og det er alltid at vær pura grøyt, at nystøvann og æsen ufratøysmann Horstan virker han som at han heier i grunden i øyne løyti at fortelle, hvis det var at han, eller var det at han ikke ville si det, men det var godt sier ikke noe konkret som han var. Han, etter min tid ikke var det kanskje til at han finnes til å vite at det var trobult og at det ikke ble en galant hvis det var litt ikke kommer å bli til.
1: Kunne man ikke at det er fælt at det er mittelårene som sier at en avtjørende tøtning kom til vera kvært i nyestøvann vær og i kanning noen kjatt Norrland av Rannan og om vi fikk en kjattstøvann livmannskap her at lukka som boi et tøy og det kom til fyrra boi her eller ingen fortalt seg her
2: Ja, det han sier beinnes det at i nøkla fellesskapen treitant han at du kjattstøvann land men at man i samband vid Norrland av Rannan har mulig for at omdefinere til treitant vi til at man finner brøy til kjattstøvann Helsing Forsavtalen. Men det är inte också när man får bröta ära sånt målar tror jag dock inte hava staten som är så stor land.
1: Tavia Jakobsen, du har ofta sagt i dessa sändningarna att det är vi har snackat om utarhuspolitiska heimilder och att släppa på i fällskap och svar. Det är bäst utan ont hos så länge som vi inte känner en stor en stat.
3: Ja, och sann stövan, hon är inte bra och hon får omgång till att brötas och annars är det att inte Johan Seidsgård till och med att han nu allmänt har proklamerat att han är samtidigt med mig och tror att han lövlar som det här var till er att få göra sådana tjockstor och stater i rocken vi att hejen är inte öjda längt bort för helt. Ja, kvöj är det så lösnär, alltså hvis man var nå lunch i det politiska löven det la de bona och fjällen och vi vet att allt är i process omkursvägen och det tar öjliga länge tog allt som gånger fyrs och om så är att du omkan tog fyrt tar det näka annan än att boja efter omkring öron så ska det vara rymliga visor och jag har inte känt. Det är den stövan och den nya stövan för en där politiska valet i förrigen vi gör så här, inte bara nu men vi bojer ett långt annars skapa fyrtredna fyra, vi kan komma in jag norra någonstans. Och det blir tyngre och tyngre att till i hemmen och som är dansk och hemmen. Alltså, ångst på det, Janne, hur gör det för dig som inte lägger dig vill göra för henne? Jag har aldrig gått. Alltså, är det en äkare som är granne i Norge så är det för dig. Men alltså, Danmark är ombå av göra för henne. Här vi är till danska hemmastöd för dig, och är ni ombå. Så här är det som gör vi. Ja. Nu bor jag i Norrland och annan. Ja, jag lade mig i vad jag hade hänt. Och vi bor ju efter olympiska spektrum som vi då bor ju efter i Aratutcher. Och Tegernberg och en och tvär samgång ungefär för att bo i ögon för danskåld. Men nu skulle jag lämna att du finns ju... Ja, jag var... I grunden hade jag att flest av föreningar sitter och Ivar står ju kvar och jag hade inte elak med det Alltså, visste jag inte bättre och bara hörde Milanar så har jag sagt att bara Stoy Nilsson är lagmärare för dig. Han lever in i första öjnaste håll som är tömt och kvar är vi öjnaste för Milanar kommer fram i. Jamen så är det bara som uttalar sig vägna landstörer och han uttalar sig störst som en sambandsmärare. Och inte sådana som man skulle tro vägna till samgångskälet som nu öjnar för den här fyrlyckan. Men nu har Bajnar så varit... Vi har gjort ju och sagt och kurs till att lägga också med just när vi är med sin gatt rätt, alltså lagmanstejpen. Alltså, är inte lagmär som andra lagmanstejpen. Alltså, vad är det för privat intresse som är så tydliga och miglar att ösen ju är till hållet klara i bara Stoy Nilsson att leva nu och leva ombudsmärven för allt för alla politiska kipan så öjta till att nu
1: har jag nämnt att jag säger att vi visste inte att gå till det röja glädjet att det är en sammanslag med hår du tar med någon stejp
3: Lycka till i Grönland, Jörn, för att nu det ser ut för mig som att hur som förr i slagmärven, det har vi totalt trea jul och i Ötlandor som gick för sig, då är det släckigt snus om man har funnit den i mellan Grönland och

0: och Danmark och förr det som är när kan tutning och allt jag vill om till är kvad älta som gång för sig i mitten Europa och Grönland. Fyra lycka som är att för porra där är som ett läsar ambitioner som mest ambitioner som gänga för sig i öden och någon grund ute kvitt i Oslo och Washington. Men alltså Alltså i munnen hade det att ny imperialism är att tog alla ringast. Att komma till Grönlands. Vi har i euro miljard för att släppa fram ett här som rövnen som annars för en stor part bara finnas till Kina. Här är vi inte omgående att släppa fram ett ögon. Det här är alltså inte gått till USA vad den Grönlands är lagt med eller landstorets form med. Så har jag sagt alltså 100 miljarder eller 200 miljarder. Alltså det finnas att omgående att släppa fram. Vad ska bruka hur en miljard till? Det är upphatt här skamligast av nyimperialism och Danmark är en pastor Elson som inte öjnar för.
1: Låt oss komma in och att vi utrikespolitiska hävdelsen och åkara stöv och tar manövrumövlagan som är och förska politikar.
2: Ja, nu brukar jag en part av tält och intoppet till att tacka mer men alltså jag är så att skruva samman att vi ser sådär att tänk Løyser seg affæra 1% av vi om man finner ikke på skjortøy og tar bitcher og fornuft, altså, skil. Så tar vi med fyr. Altså, jeg minns at i 1950 da P-tale kom, jeg minns at en funden, og slapp sin ting, så tror jeg at folkaflokken har simpelthen hersett alt rundt om, at folkaflokken sunget over dem, tror man være imot P-tale.
0: 14.000 undskritt.
2: Og tarselig bare P-tale brukes i samband med skatting, og ikke annet. Det är bara vid skattning, det är inte vid hälsoväsk och vad du annars brukar P-tal till det. Men visst du nu får ut av gutten och spyr, alltså, vad tar man till P-tal? Så säger jag att det är enaste rätta. Det är det enaste rätta. Och sådär ser vi det vi här sen här vi utrikespolitiska möjligheter som följer. Nu har vi slivit sig dynna så ofta han är självför. Och jag tycker att man fortsätter att slå ut som dynna. Begge tar det snus om EFTA och tar det snus om ES och tar det snus om
1: Norrland.
2: OFC och det är
1: Lundskanätterna,
2: IOC och Norrland. Och det kommer inte på sjur. Och tar man här och stäffestar. Och till det som bara Beiner säger att han färdar stäffestar om ett år kanske. Och tror vi det här spännande, ja. Men tar jag sådär att det är den enaste möjligheten för sig att lära sig hållande upp. Ja, men sådär att han vill ungefära. Och ta bitcher politiken och rationale och inte känslan. Jag har stora vinning för känslan i Tjavarsfärsen och doktorgrund och allt det här. Men i munnen av Tjavarsfärsen är det som är rationale till Kilagott. Det handlar vi nog kunna färra för att vinna mål. Jag är pura samt att det var en märkvärdig känsla att höra gestalistan som var lisen uppe i samband med Gera för att säga Herald Kunch. Och föringar var inte vi. Östländare var vi, däna var vi, föringar var inte vi. Alla är norskare råd och halda Olavsöker kvart år i den norska kong till Hajers och släpper inte vi til en av slugget gjerne fyrt.
1: Jeg tror seg lagt man om hans stengte Arne sen off her der. Han sier flere og sagt hvor jeg har vitt ikke meldt tek noen til her. Men det er ikke sånn at jeg skulle ha sett man til Utanrøsreie som vekta Kongshuset senter innbjørgene.
0: Det er en statsbegravelse og det er bare stater som møter opp til statsbegravelse. Punktum.
2: Ja, men altså känslan är inte god att sitta utanför till en slugga händning som helst. Det är bestämt inte gott. Men för att jag tror att det här vi rutschfonden i Grönland, jag häftar mig vid varandra, inte så långt vid Lökmanstäpen, men jag lär mig till kringvarpet, då säger vi att först om på bant av rutschfonden bilja i. Och då säger vi upp med vi värda Lökman, inte Lökman. Vi kan ju utföra det här i det samma steg og nesten av samme telefonnummer akkurat da. Så ja, altså bare du øyler vel å føre seg fram, og han tar seg til sitt bergland, tydelig og greit, og han velformulerer at det skal han eie, du godt at jeg må bare se, men jeg lagt meg å virke mer åtrykker og minne konkreter, og i sin uttalelse. Men ok, båtskapet er ikke den store å komme vidt.
1: Jag kunde också vara först här en kanske två värsta väst, men gosse stärk är den känslan att vi skulle vara här var flera utlandspolitiska hemmelder och i fackaflöjsten och i mån till kanske jaunaflöjsten och öronflöjsten.
3: Alltså hon borde ju gosse vara stärk, det borde ju absolut vara och men vi tar väl in att det är inte för alltså jag hade själv att jag säger till alltid det sista eller nästa sändningen att vi snackar nämligen om det alltså hur så vi stev och i samgången och jag hade det viskar som att man har vår insättla där politiska kaosna eller nej efter samhällslösen vi alltså lag mig över här i rövna alla så går han nämnt kött ett år om återrörelse heimeltna som annars flockan vi var samt rum utan samhällsflockan och då viskar det här då viskar det faktum som det att man har lika som man har lår ut att då vansken där och på en annan matte är man eller samt rum att behålla sambandslösen och kanske parsonslösen i andra flösen till sambandslösen och i andra flösen. Men det som är alldeles väldigt spännande det är det som Lökman vill in i att om ett år eller stittre än om ett år så får man veta om man får några möjligheter att komma i sig fällskapen som man söker om. Og sambarhånen, det er så som det lever i, så har jeg en øyelig lytte venner til det. Og hva får man ta og gjøre politisk? Det er det som jeg hadde vært øyelig spennende. Det er at et år går øyelig kjøtt, og ta her en den samgången, hun er ikke omkommet i helt, og ta vært øyelig spennende å vite hvor Stefra tar den ut. Men altså, ånden er vi om det att folk av lokalen borde gossier sett sin skruvnar och sådana att det bevekat det sådana att föringar lyckas som begynna att få en avskan och i halde ju ösen till att alltså visst man hänger efter så då tänker Danmark och då tänker Mette Fredriksen och EAS och allt det där och då tänker Grönland tensionen är ganska öra lätt att dröja sig om EAS och Grönland och Danmark. Men alltså förra gången få en handelsavtal och sådana om alltså vi ber ju om pengar. Vi ber bara om att stå på att få levera åkara vår in och av marskaden till EAS. Och ett annat just nu. Därför ska lövna där är det faktiskt alla gördar efter EAS reglerna. Så att det på en eller annan matta borde vara det. Men von der Leyen hon very oily neck with mel as we saw that at high we had her strui var om makrellen och man boykottar i färjar och ta vuxte för färjar och föringar och väljan kvar det var och klara att komma för bojtan tan brotta checkvin och det är kanske det som ösen spörs efter i så och man säger kanske tack för sjust.
1: Ja, men så vi tackar att det är mål jobb som händer inne här nu. Vi åker av er som möjligtvis är. Här har vi finns en näkare som helst avbändning om att det här händer näkare. Annen till jag lagt mig och säger i samrådet och har sagt till Arne och Ösni att det gör en avtal om att det skulle hittas mer regliga vi Brussel. Hva vil jeg si, Torbjørn?
0: Nei, altså, det er snurr ikke om samrådninger. Så er det svare parter som møter opp hvordan mener bor, og så samrådnes man om å lete henne akkurat enda veien og akkurat andre veien. Og det var just en avtale i Sønare Tøy, som hever noen øye store avmarsinger, og det er også når vi i våre kjøttene som er så sønne stener, ganske særlig stjørende vindjusen i Vinja Tøy, og Bregnarsen er bare at han tar øyne for just en avtale, eller en samgjø, for å ha tøy som søyene, ganske anker løy til brøyting i hver søyene, så er det øyne trobult at brøytene atter om så er at du ikke er også er gjeve i rombor i atter. Og i stedet er vi øyla løytel i mån til ES-fellesskapen. Det var ikke sånn at jeg var 100 millioner bygge på ES, men det er flere hundre, og vi sitter i 25 folk, og pastene ble veldig avgjavne. Øysene vi framløsler og annet til er sitt og tås om. Så Tvi trygg vi nok at det en pastor av avgjørelsen som vi da var. Vi da var for lov til at samråd oss vi. Vi fyrir flit at han sottmannen som ble gjørt det sinne du ta i valgte hva stand oss han for fellesmarsnaden.
1: Du held vi til hava givet her som vi til hava givet langt på den veien og tog ikke hava langt.
0: Ja, men akkur avgjøring er han at ta velvitt i olje og stående måneder og raver framløyger og til du sjøen jeg har ikke trublet ikke tja ES at jeg må dra og til at framløyger vi er til å ta grevire men problemet er eller akkur vandamal i løtning er at vi har flott og nok sånn jeg sier 1922-1923 Øysen kvart framløsle vi viker og til akkurat han framløslen som nu ikke slipper og i tjøk noen etter filtre som ligger om man atøy avtalen som det gjør til å ta altså vi har bare ikke nå gå et gang til den europeiske marknaden
1: Jag lukar säga att Magnus Laxafoss som är doktor i förskap budskap han nämnde att man kanske kunde tro ifall att det som är visst tusen folk arbetar i fiskvinden nu visst vi kunde finns ju tusen folk att säga att arbetet vi är viska så gav det 3000 arbetsplats tillsammans
2: men alltså han säger det var strategin som ES Det var att få åken att levera rövörnar in och så skulle ES vågare arbeta rövörnar. Nu tar man mig väldigt gott detta silt och köper jag ofta en silt och transmitterar mig mest det här man så sitter vi i krocken här och den skipper silt då eller den sänder hyssar silt och drejer man så krocken runt och hickar och kan sända vid smavån så stämmer silt Ofta sind das Schild fanget i färisk farvann. Och jag hade alltså bara ta lutta tinger säger att här och spinnande gal att ogis kunna själv framleja och vore vi vidger att be uppsjö fisk och lax till ett nu ES marknaden. Och jag köper inte helt att här att ogis hava några bjöa och hava några bjöa. För det första kunna gå bjöa hemsens bästa kvalitet av fiske Heimsins besta kvalitet av laxe. Herfram, hevågur, vissågur, definerigun, som vågur eier definerigun, så hevågur et kjempe ødgjurundan fyrir som strategisk, og vergepolitikker, han teler meir og meir ui ES-høpen nu etter åndene, strategisk fyrir av utrolig avhåverdar, ikkje bare si ES, men sånn, nå for nøyre næsene. Omframt det, at åker heva en undergrunn som ikke heva, åker ikke heva kanningar i, og vil ikke finnes undergrunn av mineralen, og vil ikke finnes av olje, så jo, åker stadigvæk avhåverd, det bare spurninger om åker du å spille korsene rett.
1: Ja.
2: Og her har vi jo å sitere McCartney, kanadiske forsvarsmålere, som sier det at Ja, hvis man ikke sier det vi bor i sjølver, så kan man enda mæta seg den.
0: Ja.
2: Nå vet jeg ikke om han er eget til året, eller hva det er her som ser fram, men altså, i heften vi vet her, at vi sier det ikke sjølver vi bor i, så enda det menyene, så vil det et med øren.
0: Arne, for året, akkurat Danmark er et øyelig avhørt dømme om hva det er som hender. Alltså då ska han ha och lite av as vi ska och men vi då ska ta en men alltså vi unnagt en kvar för en gajera men då har en export av fiska varor som är flöjde för att det är för gajera va tui alltså shape rubber in och få så framlåta till en helt annan vir en det är från någon annan och sälja det ut alltså tar liv av shape och sälja
2: absolut
3: Föringar borde gå se er kunna brukt stövna som är i hajvnen där som man huxar om tanofri eller tanovisna som är kvar och akkurat sådana som vi litja och i för natt och i för ES och tog er i faktisk här borde föringar gå se kunna haft några ting att spalt ut vid och hvis vi ska göra det så är det nu du ska göra det
1: Ja Skulle vi lätta här lite
0: nu till... Jag måste faktiskt säga att nu är det... Nu skulle vi tänka för ting samman. Alltså, vi är ju i undergrunden och tryggda politik och utlåtning och så vidare. Till den gången som sker.
2: Jo, men alltså, det var bara för att undsäka att jag alltid att förr är otroligt avvärdar. Eisen i egen i öron. Det här är det värre. Och tog äger att utnyttja situationen nog bättre. Och i skiljer sig ordentligt att det precis kom mer från folkavlösen som säger sig ombå vinnarna tog att ta väl i vinnaren. Visst vi allt det här ätnas. Ta väl i förrsk utfotelserna. Alltså bea, fiske och lax. Det är inte jag snackar om.
1: Ja, en helt av vitt skulder för att här kan vi ju som pizzakannisen som Örstedt var kundkörd av i Jarl. Hon är kört i fjör och så kommer Örstedt ut i Jarl. Och det som ständer mest klart till är att läsa förlagarna är och västna i och särliga tjadrönchen. Och ge allt som till som är alla i 15 år gåvud. Det ser inte gott ut. Det är faktiskt är det analfabetar för en stora månd att det kommer till läsna. Och jag tar sig i Jörby Erlo Olsen som är en av de ständer aftanför kanisna för någon. Och hon visste att det som den allvarliga troblöggen tog att vi kommer till vår kvarts vi stött frö eller hackfrö eller någon öron vi stod stora läsa och inte kyla texterna och inte färta på sig. Det låg äckligt, men ofta har vi hett att PISA kan det vara. Då har vi rönt att bortförklara på forskjelliga matar hvor vi lytta så nedliga som vi gjør. Hver halta tid om oss PISA kan det kan det?
2: Ja, nu er jeg kanskje det ene som er omboende lærerstatt. Men han har utslittet eier å få ødla kvekka vi. Eisen landstorsmann i undervisningsgammalen. Han sa nu öle roller ut i kjolar som jag följde att det var snälla man blir just att gasta om, alltså detta var en kanning men jag hade att folk som standa skolan ner här var sätta komma i det att läsa förläggande det här är vikna i nog och så finner jag hver kan man så sitta in jag lägger mest till att i Danmark var jag vet inte hur snakar tyna funder var i samband vid PISA-kanningarna alltså flera Råhara stover hade tyna fund kvart är runt i att ja, härmast och muslite, men ägstna är att det är inte efter kvart gör vi nu, alltså hur ska vi komma och gå på styrelsen, hur ska vi få gå bättre om vi i skiftene. Allt som jag alltid är avvärst hos kanningarna, det är att en av landet som är vi i OECD-kanningarna, PISA, det är England. Alltså England ser ut till att halta stövna. Og kan man ta frestas til å halda til at sige at kan det heva nega vi at åker ombo et lydde mål og et stor parstid at du som fire ganger tja de unga fyrsten der inni av neten og inni av telefonen og skukken og et stor parstid at du ensko at du kan missa nega forelegger her.
1: Så jag har gått svär att lyssna på det här nu. Jag har tagit sig av Bökasavn, jag bor i Bökasavn i Havn ute här. Om Gustav är, alltså vi är Bökasavn och tar en onko. Och tar vissa kämmer innan jag falkar Bökasavn. Och att utlandet av Bökon är östen växande.
2: Okej.
1: Men det som det är så lätt jag tror att det är ett annat slä av Bökon till länna. Det är inte där text tunga böckerna. Jag skulle helt vara grafiska och pankramata som de mindre syns och skärmar och så här.
2: Ja, ja.
1: Och så lägger jag det stora antent och att lämna förska böcker.
2: Ja.
1: Det lämnar nästan inte danska böcker och så här. Nummer två är enska böcker.
2: Ja.
1: Så tänk ni er här, men att börja på vad som är det väl nögt vid utlandet och täff. Det är unga fasta som kommer och det säger en dag föräldrar kommer vid bötten här och hjälpa dem att välja böcker.
2: Ja.
1: Så på samma sätt är det kanske inte så svårt.
2: Jag tycker att det som man äger nu att få alla som sätter verk till er en breja handlingsatlan. Hur kan man bryta hese vidskiften? Hur kan man böta om läseförläggande så bötten om? Og det er ikke skolen er sammen som lyst til å trupe legge an til at her må foreldrene og familier tekkes vi. Og et av denne høy småbøttene i familien, et av denne som bøttene øyler at du er dame til er at man tekker deg ned og begynner å lese for dem når det er bok. Og det er det omkvarv som man eier at lete bøttene lykkes med være ui for den store part og ikke sette deg passiv fremme for en skjerm och så såg jag en brettskant hängde film med lock och lyftande så visste jag dem näka. Så jag råkade vid att få och för att få att ta som att agera en brejan handlingsplan som omfattar bägge hemmene till att säga läsa förläggande vera diskar fram eisen i arbeten och kom i skola och att man styrker om läsa undervisningen det första åren kan du inte läsa. Ja, så kan du heller ikke lære andre ære læregreiner. Du bruker jo lesingene som...
1: Grunnstøy under ætla.
2: Under ætla, også som det søver, eller det er naturvisen, eller hva det er. Så dette er et vårdom, og vi hadde jo slett tega det fullt en alvare. Men det er vi på Sjordøy.
3: Vi har du formann i lærerfellene til å si at innenfor skolen heier du... Altså, du heier lærere som... som var fagfolk innanför det röstet och kvar och de brukt alla luttlamparste och tojene till nämligen att vi läser till tjabötterna som här var tro på att vi läser och hur det såg och att det var en mat man kunde föra att bröjta till på och det tycker vi absolut att det är en mat att göra och nu blev landstorsmän och sporter i Dörrvik om att man har haft några fond om att det är sådana. Alltså, och det verkar som det att nu skulle man kalla in till fond att det är jävla blickelig och så är det. Alltså, det här skilt är väl landstorsmän man säger att vad ska jag äta? Nu är det inte kan inte komma. Och nu måste man lyckas finna fram till vad är det att ska göra och så gör man det samma vid skolan och Bergland och föräldrar och öron och kvätt är så där. Och ett annat är ösnä alltså kvär hen är det som trobolagen alltså är det alltså är det runt om i alla skolorna eller är det av vissa skolor i ett land att toj att det ösnä och området att du får att bruka orskorna här som tar välja ner. Alltså visst att jag har ju annars jag ut men visst att du ser att det är det andra skolorna Gentje ufrat, det är säkert nöklund av lojka fördalt runt om eller ett eller annat. Men alltså, hvis jag en skola är öjlig väl fyra, så var det inte grunda för att sätta orsko in i tog skolan. Och så brukar man orsken här som det är nejigt att bruka den. Och det viskar ösne, att ta i pisakannegarna och komma, ta var öjlig med oss mot dig. Och det som ösne viskar, jag ser inte så sån här, med sig skildrar, det är att Det är olja att du ska inte få veta kvar henne och strubla kan röra lika som i landet va och det är för att pelka skolan där ute och ett landa men att lika som alltså är det att lika runt om i allt landet i allt nationen och från skola till skola och ett annat tid är att bruka så orskarna och att ha man skolan och här sånt han välja ni är en strubla Hvis det ikke er sånn at det er rundt om i alle skolen, og hvis du har folk til at det er inne i skolen som blir brukt til andre ting, så er det selvsagt at du får bruke det. Det er at 80 pure givet, at det er ånden, altså er pure viser det til at alle lærere i alle skolen og fargen tar vidt akkurat hos nærmengene i fyrt, og du har lest det, og du har vel lest det, og du har ikke lest det. Det er i prinsippet noen pjøstyrkene og pisakannene til å finne det av. Men då hör man att jag kan inte ner och då är det helt område att du sätter in här som det är nejut. Ja, men lärarna vet att 100% hos lärarna... Det är
2: 1%.
3: Ja.
2: 1% av dem spurte hej, ta nej och förläggande till att läsa.
3: Ja.
2: 1%. Det var inte nog.
1: Och så är det
2: här som... Det är ett problem. Det är inte bara av en skola. Jag tycker det är om det hela.
1: Och så ett att säga att det är att det är många gentlemen och dröntgen. Gentlemen har lättat upp medan dröntgen har gång och skojvat mig.
2: Ja.
1: Fabian, det här måste du ha någon mån om.
0: Ja. Först ser jag nu med Birger Ivans lukar som vi tog inlägg att han var han som nog för att fräsa det att uttala sig om att det är den lärare själv och då lär mig se att så här att jag omgående vill lära dig inte en enda så trymma och try bättre för förska nämligen jag har väl alltså lär mig bara komma till det här nya stövna som jag längst känner kom till att jag har inte pedagogiska övner i vår roll whatsoever som man lär sig inte av efter Jag känner inte ordet grundarna i under så här pizza-kannisjerna och är det som att stänka färdplatsen in och och några människor i en höjlig samfälla och det är inte visst att det är så rävligt omboende för ett höjlig samfälla akkurat han dagen men det är ingen evig om att här är någon avbändning och det var rörliga nekt två som skutjar och telefoner och så vidare men det är rättliga visor i att ända viftan alltså, som är årsöken till att det kanske ständer vi och västnar är näggbröjar än bära skutjar och telefoner och att en pastor är ungdomen för att ta sig denna mal än så regnar mörmål och i medan Danmark är i deep shit även som valen alltså långt i Gjörskvallet blev det kallat in till politiska funter och högsta stig i alla stegande och näggver och herrar är in i malen och är avvärande pastor så landstår Jakob med mänskliga roller han sa så roller ut att det är så att det har lött och svårt med Kjolvan om det är virre nevallag och Kinshasa en av att the rumble in the jungle det ser ut som man finns en uppercut på inte under vänkan men det var kanske att han blev också hast maltrakterad i spårningen så han fick Kjolvan i huvudet till att svära men han sa mänskliga roller ut och det kunde vara några årsvis till. Alltså, nu tar du nämna det, vi känner inte någon dronch. Alltså, jag har sagt att det flör från affär, en dag vi flör i talen. Alltså, jag minns öjliga väl att en stranding när du säger vem. Att Edmund Gärde som var skolakör i Sonton, han sa ofta att det blev en avgång till någon dronch. Och jag sa inte helt, jag sa att han låg och säljer, kände han låg. Att de blev pure elektriska alltså och bauchen var de så fjärde här var de inte gör så lät han bara här i urskolan så får du chips vi har flun i ett lav i kamp i ett lav kunde för vi så han var rättliga samfördare om att han får komma hem vid mjölkabaten en 12 år sedan vid en barometer under armen från Kjömanskolan ett lav med Kjömanskolan och så lät han var det ofta kvite är så att det är lyssnade av Moni här med Kina, jag är egentligen att tog med det bästa, det är logiskt att se men att jag vill läsa förlagan hette är så hållt vust och vi kan göra vi jag sa att jag alltså ta det var sagt att Danmark är av Norrland som är ringas vid Skandinavien så var det samstundes stäffast att det är London som är gick fram i Skandinavien Brettland som är nöklund stäff men det som gick fram i Skandinavien är Kina och Singapore och Taiwan som har en helt annan tillgång till frålärare eller undervisning i vrör och till många disciplinerade. Det är bara för att akkurat den där disciplineringen in i skolan där är en pastor av årsviken till att vi där ända är tog att läraren här var så att säga ångan chans för att främja disciplin. Att trappiga alla ju de glasiga så bara tog att en avsättning kom om att för Richard sitter och snöjtar vid oss och i sån stölden och så skriver man att de skriver vi har inte ut i skolan alla till oss alltså hvis en rektare ska kräva det här vad är det här som en rektare till alltså är det bara gått till parlamentet som räver alla sen och det här kommer inte att gänga långt till så 100% säkert Glendan jag lägger faktiskt inte så öjda mig och visar kanningar det här som är mer avgörande för mig det är att man det blir gjort en kanning 20 år att han är folkgruppen ur skolan för jag vet att gosse kommer dig själv fram och utgör någon liv vi tog i förnyttjande som det nu ägnar för fänka i skolan alltså det här finnas maskinmästare och chipsförare ur färgen som har gynt i smalen skolan kanske ska de sitta trutsen närmare ut i Atharvik eller Eldvik alltså de har sett värna upp och ner flöjer för mig. Och är du i mitten där mest virusmätt och tog ösken i alla är världen. Så jag kunde hellre också att jag finns gärna kanning av som folk om 20 år, 18 år från skolan än akkurat en dag där man känner på bordet. Krossa över. Men andra läser inte. Hattar jag som berg för äldre och skuld må täcka sig av. Här och nu.
1: Ja, det är väl sämre om att det är lösten skolan klarar sig som alla vet vi må hjelpe til som sitter utenfor i Østene og ta kant om og melde til å lese. Og...
2: Ja, men læreren her var en utrolig stor utrykning. Jeg lærte mest til en vimmerkning som var enda listen som kom inn i Jøret. Det var det at det var øyne nok for vikarer i skolen, danske folkhøyskolen, til å si at det her ikke det her ikke utbygging. Og her har du helt ikke sitt her som en forelegger som en utbygging lærer har til å lære fra seg. Ett mål att lycka väl åsarna till det att vi såg hoksatter tog. Så det är helt tydligt att läraren hever en centrala tydning i en lutarbygd. Det är några bygder i följen som alltid har skärat fram i ordet som det skulle ska. Men en ära inte här va? Ni ska inte nämna några bygder, men det här vi tog innan sen det är så hela värre. Och till en och alena tog att man har haft här en gåan lärare, sälja visst det blir ena lärare, som har etsat nämligen till att färra väl om undervisningarna och att tacka tillsyn. Medan i Örenbygden har det steg värre till. Ett annat som jag skulle säga till det är att Rocknerförlägen, det var så... Ta man kommer inn i handel der, altså... Til andre som råkner i høttene, altså... Åsa kvete her, om det lydt eller små, så vil det sli inn og kassa brati, og så ordner råkmaskinen til fyrir de, altså... Det er ikke følelager som åker disker, da jeg åker var ung, som fyrir det her unge atalitia, pura og nøy, og det her var hjelptålene ved håndene. Og til det samme vi paratvitan, altså, man gjør seg... Man gör sig läser ena via doa huvudstäger och känna långt och Chosanger och gudvindig kväll. Det är unga först det att det säger att det är trymmigt att belämna sig när du är att det är kunna ena för en minut finna det av vad det är.
1: Alltså vad det
2: är. Det är fint. Men det är att komma till det här vi att läsa. Så ett här är så öliga vitala parter av löven och det att kunna läsa. Så då du har läst så är det möjliga för dig att nämna dig kunnliga av imensk och nödjön. Omfram till att du stäpper in i detta väldigt heimen av skallskapet som du kan sitta och läsa för dig själva. Alltså det är ett kämpe, kämpe aktiv för mannalövet att du har läst. Och då är egen man att täcka, oavsett vad du kallar med sig, kan jag inte täcka stövna och i foten av varandra. Og å kunne under ødnomstolen forbedre det, og det kan man gjøre vi en veldig innsats fra heimen, fra foreldren, fra dagsloven og fra skoleversen.
3: Hva skal du finne døra som man atter er tru i atterlil leverer av Ivron Kaksborg?
2: Ja, kanskje
1: det. Og det skrer jeg av trynene. Ja, og kanskje finne ikke brukt han fagkunnlegger som skolen har vært alt hever, og brukt han rett.
2: Ja, et vet jeg til det at det er mye damer vel at høyre søv. Lyssna.
1: Ja.
3: Och det man ser ju för att trevnaren är i skolan med lärarna och att han frigiren som ska till och genom skolan då är här. Och det först och inte utan det först det splinna och genom skolan då och hon kommer från läraren.
1: Ja, tojen är färdig jag hon. Klockan är färdig 6. Jag får tacka dig Torbjörn Jakobsen, Jan Seidskort och Hens Zachariasen. Vi bor jag spett ett uppskott någon till Nuncha Fuchalo, men hon är inte kommit nästa mig där. Det vet jag av lösningen. Så ta här ett annorlunda skrån. Tack för det.
2: Tack.

0: handla der också hemma. Vi kör hemma sina just.fo. Allt är upp. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där för att tjuta lärja. Jusk, ett gott tillbud.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av att du kan vinna nekv via att skifta till en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi tar vid hur så tydningar med till tyn kassaskiban är. Tui vet att vi tar en höldarlösning som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokad, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år röntor och vet att kassaskiban är till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin katevoidare.
2: Hef du en brukt en bil för 30-100-000 kronor och inte du tar en nutt en bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100-000 kronor och tuin vill vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja Vensel etla ring av 35-45-00. Vensel, vi gleder oss att höra från här.
3: Vet du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør? Safari Transport. Ta næst best ikke er godt nok.
4: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktarskikvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkken av gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 6 6 6 Norsk.
5: Du köpa nåt jag gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinpåsarna till Colorama körer runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
6: Varst du kväll? Tär ger jag.
5: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
7: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Sjålbande tja norskt. Vad kallar Maxa Bredd 8? Norskt.
1: Visste du at Dekservice og NGT3 av Rytmushold